болады. Абаның температурасы 19-дан 34 селси градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3 бал жел жүреді. Санчида күн ачық болады. Абаның температурасы 21-ден 34 селси градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 бал жел жүреді. Қомылда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 19-дан 33 селси градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүреді. Тұрпанда күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 28-ден 40 селси градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3-4 бал шамал шығады. Корлада күн ашық болады. Абаның температурасы 23-ден 34 селси градусқа чейін ысық болып, чығыш түндіктен 3 бал жел жүреді. Ақсуда күн ашық болады. Абаның температурасы 21-ден 35 селси градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүреді. Артышта күн ашық болады. Абаның температурасы 20-ден 34 селси градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 бал жел жүреді. Қашқарда күн ашық болып, артынан ала бұлттанады. Абаның температурасы 21-ден 34 селси градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 бал жел жүреді. Хотенде күн ашық болады. Абаның температурасы 23-ден 35 селси градусқа чейін ысық болып, чығыс түштіктен 3-4 бал шамал шығады. Артынан 3 балға өзгереді. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Өмірбек Тоқтыбек, Абдымежет Мұса, Роза Қызайбек. Дикторлары Абнұр Сәкен, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Абдымежет Мұса. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Гүлқада Ақын. Жауапты редакторы Аланұр Мұса. Тағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтен абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз.

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытады. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Тоғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Саат 8'ден 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы жаңлықтарды оғыдақы көпіріңіз болыд. Ханзуча, Уйғурча, Қазақча, Монғылча, Қырғызча радиоларының жаңлықтарын оғып көре аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы сапар тартуыңыздақы жардамчыңыз болыд. Жол абалынан малымат беріп, малыматтардан барланасыз. Саат 11'де Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болыд. Әй-әй шығарма жазу жардамчысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетед. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделед. Саат 14'те Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамчысы болады. Сылу Шитин сода шарчасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17'ден 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Сылу Шитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19'дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20'дан 30 минут өткенде Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегі үшін айландырады. Саат 22'де Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамчыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сылу Шитин 6.0 қойшылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обылы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

айылдағы жаңалықтар. Құрметті қармандар, берегізді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар Шинжан Радио Телевизия станциясы Қырғызча радиосының Атамекен Алтын Бешігі матту берегіздің айылдағы жаңалықтар түрмегіз. Бүгінгі айылдағы жаңалықтар түрмегізді Шинжан Маданият жаратманды қатту картасы, нан жалпылық қатту картасының алғашқы түркімдегісі тез әле сатылып болғанын, екінші түркімдегісінің алдын сатыла бастағаны жөнінде айтып береміз. Жақында үйірімші Хуңшан барына өтімді карта чекті жауаптылық шеріктігі базарға салған Шинжандың өзгөчө маданият жаратмандык катту картасы нан картасынын алгачкы түркүмдөгү 100 картасы базарга салынуусу менен эле толук сатылып болду. Үйүрүмчү Хуңшан баарына өтүмдү карта чектүү жооптулук шериктигинин байланыштуу кызматчысы мындай деди. Экинчи түркүмдөгү нан жалпылык каттоо картасы чукулу өндүрүлүп алдын сатуу башталды. Хуңшан баарына өтүмдү картасынын өкмөт жакшы бир сөз кичик дүкөнү жана Шау Хуңшу Хуңшан көлүнүн топтомо номурунда шаярымда торго чыгарылды. Ар кайсы өрүштө

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Энчен сақтап, қиынчылықтар жеңудей батылдықты сақтап, таш темірдей із қалған күшті сақтап, мамлекет қорғаныс жана армия сылатын тереңдетуді жалпы елге жеңісті қолға келтіру керектігін көрсеткен. 2014 жылы Борбордық әскер істер комитеті мамлекет қорғаныс жана армия сылатын тереңдету жетекшілік группасы құрылып, төраға Ши Цзиньпин өзі группа басшылық түстін алды. Аннан кейін түзілме сылаты, гөлім құрылмасы жана күштер жайғаштыру сылаты, әскер істер саясат түзілме сылатына жетекшілік қылып, қолбасшылық қылып, жаңа жүнгі құрылғаннан берки ең еңірі, ең терең мамлекет қорғаныс жана аскер қошын сылат тұрықты армалды. Екімін 25-й жылы 9-й айдың 3-й күні жүнгөчө замандаштыруын жалпы етке жылыштатып жаң сапарға аттанғандағы алғаш қаскер көрік Тиянанмен аянтында өткөрілді. Бұл ел армиясының армия құру 100 жылдығына күреш вилгерлегендігінің жап жаңы бейнесі, саяс жақтан тартып кесалу машықтандырудағы жаңы бейнесі, күш құрылмасының жаңы жайғашуысы, замандаштыру құрылышындағы жаңы ілгерлі соғышқа қамылға көріп, соғышуының жаңы өнімі. Батырлар соғыш туысын биік көтеріп, қызыл түсті алғаш мүден түбелік сақтаған ел армиясы партия жана елдің көздің көшірісін сыймақ мені қабылдады. Жаптулар чар-чатыр етіндегі бірінші машинан айдаған шоу-пыр қатары, қарт Чокер Динхуи 5-ші жолы соғыш машинасын айдап, Тиянанмен аянтынан өтті.
1: 86 тіптен 99 тіпке чейін, андандағы азырқы 100 тіпке чейін. Мен жаптулардың ілгерлегеніне, ұсылатын жасы өксіне көбе болдым. Дағы ел армиясының секіріңғанда өніккөнің гертбашы менен өткөріп, ансайын сыймықтандым. Армия құруының жүзілік нышанына қарата біз төраға Ши Цзиньпиннің талабы бойынша идея қарашымызды жаңылап, жаңыша соғыс күші құрылышы жана қолдануын қайында батымдылық менен жаңылық жаратып зіктеніп, бүтсенімізді соғышуға үйрілтіп, түрді қызматтарда күрешуге қарай бекем күшім шайбыз.
0: Бүгін түште мұрда түштік бөлік соғыс районы Хуаньян аралы деңіз жергесі, ауа жергесі жана айланадағы деңіз ауа чөлкөмінді деңіз ауа бірікме мануэрін ойымдап, текшеру, алдын сигнал беру, деңіз ауа қаттосын башқарып тізгінді сияқту, нақтылу соғыс түрлерін түйінді машықтанды. Ошын деңіз армиясы, ауа армиясы шайкешу, тез жардан беру жана системаның жеңішке жету жөндемін өнімді текшерді.
1: 10 жыл мұрда мұрдағы 7 чоң аскер район менен 5 чоң соғыш районы тарихын өзді тұташуын орындаған. Аскер райондың соғыш районына чейінгі бір қаттың өзгөрүүсүндө өзгөргөнү функциялық мүлдет. Өзгөрбөгөнү жокерлерді баштап соғышып, жеңишке жетүү ыйык мүлдет алабы. Биз соғыш районунун колбасчылык жөндөм курулушун басым жылыштатып, колбасчылык сабын жакшылап, биргелешип соғышуу колбасчылык кылуунун шыдыр, жогору өнүмдүү болушуна кепилдик кылабыз.
0: Төраға Ши Цзиньпин илим техникада жаңылык жаратуудан соғышуу жөндөмүн алууда бекем туруп, армиябыз курулушуна күчтүү илим техника тирөө үчүн камдоо керек деп көрсөттү. Эл армиясы баш колбасчынын талабын өлөштүрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жаңы сапаттагы соғышуу күчү менен жогору өнүмдү жогорулаштыруу кош багытта сүрөөнү түртмөктөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн 10,000 тонналуу чоң мотор 10 кошулган доорун расмий арым таштап, мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги ташуучу учак 120 сапка киргизилип, 10 жыл болуп, ага жүнгө өзөк алмаштырылды. Дакит армиясынын жокерден армияга өзгөргөнүнө 10 жыл болду. Илим техникада жаңылык жаратуунун мамлекет коргонуусу жана армия курулушунун өнүгүүсүнө кошкон салымы элдин баарына айкын.
1: 2023 жылы төраға Ши Цзиньпин мектеп курулгандыгынын 70 жылдыгына жазган куттуктоо катында чымыркануу илим техникада күчтүү армия куруу стратегиясын, ишмерлерде күчтүү армия куруу стратегиясын жолу коюуда зарыл рол көрсөтүү керек деген айкын талап ортого койду. Төраға Ши Цзиньпиндин талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуунун армиябыз курулушундагы стратегиялык тиректик ролун толук көрсөтүп, алдыңкы чеп табылгаларын өлүмгө тез айландырууну башымдатып, армияны күчтөндүрүү олуттуу милдетин аркылуу айла турган жаңылык жаратуучул аскер иштер ишмерлер кошунун курабыз.
0: Төраға Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: ишмерлер армиябыз жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, аскер иштер атаандашуус жана келечек согуш белсемдүүлүгүн колго келтирүүдөгү алгылыктуу фактор. Быйыл эки жыйында төрага Ши Цзиньпин азаттык армия жана куралдуу сакчы бөлүк өкүлдөр тобуна келип, зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү: көңтөрүш жыл кесиптешкен ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, замандашкан каруу жарак жабдууларды көңтөрүш жыл ишмерлер кошунунун колунда ийгерүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Партия 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпин жаңы доордо ишмерлер арқылуу армияны күчтөндүрүү стратегиясын жолу койну, армияны күчтөндүрүү иштерин өнүктүрүүнү көрүнүктүү ордуна коюп, партия ишмерлерди башкарган саясий тартип жана законду кайрадан жандандыруу, согуш үчүн адам тарбиялоодой айкын жетекчи багыты тургузуу сыяктуу жактарда көп күч жумшап, бирикме согушка колбасчылык кылуу, жаңы типтеги согуш күчтөрү, жогору катмарлуу илим техникада жаңылык жаратуу, жогору деңгээлде стратегиялуу башкаруудай төрт түрдүү ишмерлерди тарбиялоону системалуу жылыштатып, үчтү бир толкулаштырган жаңы типтеги аскер иштер ишмерлерин тарбиялоо системасы ан сайын көп жаң аракет энергияларын коё берди.
0: Төраға Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: армияны закон боюнча башкаруу стратегиясын изилдештирип, мамлекет коргонуу жана армия курулушун закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатуу керек. Эл армиясы көңтөрүш жыл замандашкан калыпташтырып куруун жалпылай күчөтүүгө көз салып, жүнгөчө аскер иштер закон аркылуу башкаруу системасын бачым куруп, армияны башкаруу аргасынын түпкүлүктүү

Каптайлақ айылынан жер формасы кең, жарықтық, ысықтық байлығы мол. Өзгіче шорлы топырақ, бүгіт болбай елі қалбастан тескерісінше, қоңғы башқача қант құрамы чоғылтмасын қошып, көп жылдардан бері, ошол жері топырақты сызыл терең одарып жақшылу жана, сорту үрен жетіштіру арқылу, дамы ар түрді болғын, үш түрді қоңды көңіл қойып тандап чықты. Алардың гейлері морт аябай таттулық менен, гейлері еті жұмшақ болудай артықчылық менен көп түрді керекті мұқтажына төп тураланды. Мезгіл уақыт айырмаландыры өстіріп, базарға салу чара сарқылу егінші түтіндердің пайдасы тұрықты ашты. Қоғын менен алпырышқанына 10 жыл болған сай қыштағының тұрғына Абдрахман Ұрайымдың қоғын атызы алғашқы 3 модын бүгінгі күндегі 20 моғы кеңейді. Көлемін еселеп ашыруының артында тұрықты, көрінікті егіншілік берекеті бар болып, қоғын айдап жақшы тұрмышқа е болуға болот деген бұл, жөнекі ішенім барған сайын көп жұртташтарды қоғын айды қошуына қатышуға еліктірді. Қыштақ тұрғыны Абдрахман үмітменен мындай деді. Биыл 20 мо жерге айдаған қоғындың өсу абалы өте жақсы. Ар жылқы кересем қиыла жақсы. Биылқы кересем дағы өте ішенмен бар. Бүгінгі күнде Каттайлақ айылынан қоғын егіншілік районы сай қыштағы, чоқчы қыштағы, түшіргі қыштағынан тұрған 3 әкімчілік қыштағын қаптап, мұрдаққы тарақай тұрғындар тарақай тежарат қыла тұрған көне авалменен түгелдей қош айтышып, жалғашып кеткен көлемдештіріп айдау жана көп түрді сортын лайық орындаштыру ішке ашырылды. Мұрдақы еш нәрсе өнбей тұрған шорлы жерден бүгінгі күнді бір-бірінен салмақты алтын қоғындар өсіп, қыштық тұрғындарының қолындағы ең асыл байлыққа айланды. Каттайлақ айылдық парткомдың орынбасары шөжесі Қыранбек Құрбан мынауларды білдірді. Кейінгі қадамда Каттайлақ айылы өлшемдешкен қоғын егіншілік көлемін сызыл кеңейтіп, жер жемішке іш қошу кесіп желесін ұзартып, атайын өзгіче район маркесін жаратып, шорлы жер өзгіче кесібінен татту өнімін сызыл қойы беріп, өзгіче кесіптерді гүлдендіру арқылы, халықтың байып кірешесін ашырусына түрткі болып, кесіптер күчейген, халық байыған, айыл қыштақтар қоғыз болған, өзгіче гүлдендіру жолын таап шығабыз. Жақынқы жылдардан бері Каттайлақ айылы байлық абзел дөлігін тақан шықтап, қоғын кесібін айыл қыштақтарды гүлдендірудегі түйінді өзгіче бөлік қатарына кіргізіп, систем алу алға жылыштатты. Айыл шаруа техникасын айыл қыштақтарға жеткіру бойынша тәрбиелену, дайымды құлаш жайылдырып, сорт жаңылуну сызыл бачымдатты. Торы сыртында сатып алу торы үздіксіз тығыз тоқылып, Тордоқу электрондық соғда жолдору шайкештіу қадамда күч беріп, сату системасы жақшы қоғындырды, жақшы бағада сату мүмкіндігіне егілді. Атыздан тамақ үстеліне чейін, сапаттан даңқту марке болғанғы чейін, қоғын байу үмітін бір-біріне жалғаштырды. Ошан өйле, 15-ші 5 жылдық жоспор башталған жылда, негізгі қатмар өзгөчө кесіптердің дүркіріп өніккөндөй, жанду көрінішті чағылдырды.